0: Anjing ka siang nakeun komdangu masih kena diserangan di Propat RR di Bandung kelangkuan AM 540 kHz. Dina denget ieu nyarengan kuruntuyan lagu-lagu pop Sunda Islami dina acara gelar kawih pasundan duga tabu 11 engke. Spesial kanggo dinten ayeuna mah tumali dinten ieu dinten Jumat. Mudah-mudahan kaberkahan nyarengan urang sadayana.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.